0: ngồi đây.
1: Ừ,
0: ngồi phía sau hay thật.
1: Ngồi đây.
0: Ồ,
1: anh có cái món gì lagi bo?
0: Bisi du này. Ei walor kakhe kakhe goi mul gate pam.
1: Ai?
0: Em ha, thằng coi khus đi bi.
1: Gate to, ukhone sapor.
0: Ukho holeo gate to paro bo pora jabo. Hay thật, hay thật.
1: Bol. Thôi đấy,
0: kia hello,
1: sis,
0: gundho pua này,
1: kia hello gundho,
0: phối khôn outlet tốt không?